0: mesto. Tvoj radio. To ti radio.
1: Hiša spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša spod sonca